konisa konikuta nizavire kwachebuze konisa konikuta o kwachebuze konisa konikuta nizavire.